0: Yes, mitambo ile top simu vote ni muziki ya kitambo hiyo design tuna DJ Gibbs. Gibbs DJ.
1: Yeah man.
0: Vipi bana?
1: Niko fiti.
0: Siku mingi hujapatikana menoko time.
1: Wewe sema kutafuta pesa.
0: Eh. Inakuwa zaidi kupatikana ngori.
1: Ni shughuli mingi lakini.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Uko best?
1: Niko fiti. Pia natumai pia nyinyi mko fiti.
0: Hatuna mambo.
1: Bana.
0: Yes, eh, wale wa request CV nao labda wanaweza ku get aje.
1: Pages zote ni DJ Kibbs 254.
0: Ukituma
1: request yako ndako na check.
0: Yes I.
1: Yeah man.
0: Chonjo kabisa. Yes hello. Yo son.
2: Korona vi.
0: Wewe sawa mwana sio ni atia?
2: Wani
0: ngo zalia vao itabidi.
2: Ngozi amani mazuri.
0: Yes.
2: Acho que eu fui tomar um grande na hora de atender com o Monticari. E gato, vamos ver o que tu na isola que toca aqui o Monticari ainda. Eles já quando andam com todos os dias acabou. Eles já se que andam, mangam que andam aqui, carinha, mas tem que ir a mão que fazer nada que toca.
0: Yes.
2: Acho que eu vejo. Vamos embora e vamos ver.
0: Ai, ó. Yes, hello. Hello. Yes, hello. Yes.
3: Raba.
0: Mdogo.
3: Ni mrebo bila makeup.
0: Yes, mreshu kwa fiti?
3: Ni mko raba.
0: Okay.
3: Yeah. Tupia na maike kwa.
0: Yes.
3: Kingu irata ibaria, moraru. Elisaba nina kaswire. Nabo gino akoko tra kanda kanda tu merana yo naire ngi supermarket naire ngi adubien.
0: Yes.
3: Marisa na kike na mama pay. Matika na sambare.
0: All right.
3: Nawe erisa bande muite kete mono.
0: Asanda. The information has been leaked. Mwana wa Facebook yes to live amudikira page yetu kwa more fama. Yes hello.
4: Nabasi. Uyu mwega.
0: Kabisa.
4: Ana ni mwega kwa yiki jega we. Una kamugera gera makadio wa mawazi ka kata na mbevo na kata e kabio mono. Ilewe.
0: Yes.
4: Ando ni matora na wakoro ande wile kwa sango mitambo ori omonde kwa kutula tula. Vena vena.
0: Ya, watu ye katia.
4: Ni tadika ndo anye matora ane ndo anya Kenya ni mae. Na to ndo mago si dare ga ngwari jo ngwara geri ande ngwa ga ane to ngi gwa we mu kadie.
0: Niguo.
4: Niguo? Ah ndo vela ni bari ando mara ni jama giveka ga magozi.
0: Kweli.
4: Gato nyange na uga na nera na ni jiga jiere na ngi gwa mu tuwa bare ndi na bodi ndi mungi na jima wozi ga menya uta mwa wa wa ga mene. Ndiyo andu ni makuenda kwa adia. Anu unge isore. Maa nekule angu veta nirete. Na ange mundu ndaka uge anga mundu nui katia tondu kwa kwa adia nigeza umu terje na kia kutelje.
0: Haya matonye rusi.
4: Nuka andu anyene nyambiri ya mudurwe hapa zika menrete muna. Eta wairisa vanimae na mnene na muzo manunga mirezuka. Itonga runga mire bau kiguma mai na kali ni wama kazi na mundo kwa tia isa kamuzangi na veri ya kia manda. Mire wa isa kana wangaro ndi bau kitito ni saire nsikiri ya nanagura matika kiri ni wama mwenye nandere kira wango magweta. Masa iwanyaga na tigire wanyaga na inuwa muruji wa kita njogwe. Arabu mbele na

0: na moredi uyo wetu amore moredi wa areto moredi uno kodiganira anaje arukamirire kaninga na na bingu aratongu
1: mhm
0: ari amuma na ngongo anya matondo aguri aje basu waje ona jambe kuteta kwangu ante mbori
1: eh
0: leo soni nya kanene matigaje guaya ne mapore zimo na ria ode mundu mugirie magozi.
1: Thank you Rose. Yes, hello.
2: Jamba.
1: Yo.
2: Niambie ngo.
1: Kwaro bwana.
2: Ni ndiye ndio hapa ngarare mungu akwa.
1: Gwero ati ngo.
2: Wogo die ka ngo ngo ngo ngo bora dai.
1: Okay.
2: Na kaliwa ngare ngia ko nyali bia mbembe. Wogo ko die ka ngo ngo za za za na ndiye mata ko ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi.
1: Yes.
2: Ngi na tabio no bo di ngi de gira di ngi ndo muaro to muzogu. Ele tem mesmo que mudou a qual morada a coisa guardia mudou que foi guardia dia.
1: Ehe.
2: Essa que eu não tenho dúvida.
1: Yes.
2: Mudou de nada ele tem como a gente não mora.
1: E.
2: Ele não mais sabe que mudou a gente o que dá a mina o carinho na rua do atacante não mais era mudar muito o carinho mude.
1: Ehe.
2: Que vamos mano não ele não tem nada ele não como o outro angon garali.
1: Nendo e.
2: Vai nandi.
1: Ai que me cata. Hello.
3: Mzungu.
1: Yes.
3: Wa
1: ndo wa tia.
3: Ai goko tena de na ngendo tia ndo nya nge matora pa intera ta nge go ga tiga to ma de ne.
1: Okay.
3: Ne tora tiga to ko wa ka mwendia. Eri tiga ndo nge matora na tu.
1: Ehe.
3: Eri za ban na munana ma chuka.
1: Yes.
3: Rosia e ka ngindo ne ka ra ba me ka ndore. Ogoto na ntaro kiremba na nero zoni mwangangi
1: ehe
3: borona njake mai ba ungogo ni na verista kwa ndo ambo kotika nginye ba.
1: Thank you. Yes, onani kwa nginye ba uru lengeri ya DJ Kibz. Yes, mudhikire rupande yake tegwe mziki niombe tega mgengere gambozi na mitambo ni tamsi yawe mwaro kagitamba yo design. Ndage kai tigare teida tu vande mudikire madamada 11 to live in on Facebook SMS line 3202 roketa na kigo ya moro mbogi yangu ya Facebook tufanye mambo.